sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa sedi iskrcat.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Vrijeme za naše lijepe splitske beside, a s kim započenog smo dragom prijateljicom još iz djetinjstva, iz Babine ulice, iako na zapravo iz Senjske, naše su babe dijelile tek nekoliko varoških kuća, znale su se naše babe i matere, pa ćemo se biti da smo se znali mi kadica. Naših više nema, ali je Ives, ja dijelimo istu ljubav prema Splitu, njegovim ulicama, ljudima i uspomenama. Iako sam prošli put rekao da bi je trebalo izmisliti, evo ovaj put mi je Ives pročitala beside na svoj način. A nakon Ives idemo na ručak. A šta je danas lipše od sinjskog specialiteta? Nakon toga stratiđe naš Šervice, koji ima puno, puno lipih stvari za reći. A između svega toga puno lipe naše splitske muzike. Oliti ga glazbe.
2: Tome da mi je postao više ime. E sad, ima jedna rič koja se zove buština. To je ženska potkošulja. A bušta ili buštra se znalo prije u to si dobiva plaću. Bila na kuverta na kojoj je bila specifikacija plaće i lova unutra. I onda bi dobija određeni datum u mjesecu, buštu ili buštru, kako je pozva, a onda bi poslije bilo doma bulete. Žena gleda to, pa to su kritike, bulete. Ali, znate, te bulete su znale biti dobit ćeš buletu. To je dobit ćeš batine. Batina iz raja izašla. I meni kad bi me stari posla ubra šibicu, onda bi mi stari rekao, aj sa ubri šibu. Onda bi opalio po dlanovima ribice. I sad sam trebala ići brat šibu. Aha, hvala Bogu, bila sam ragolasta. Džavlja. Onda bi me poslao Tamarisa ubra šibu. Onda bi ja to išla bi 3-4 puta, ne valja, on bi onda već poludio, a bilo bi već tim i svake, onda me, jer sam ja mislila da će to kao malo će ga fermat, što je jidan, pa neće biti te bulete. Ali ponekad bi uspjela u naumu, ponekad ne.

0: Ali, ali znaš plivat?
1: Ne znam.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikak kupala, pa nisam da ne mogla naučit.
0: Ti la naučit, a?
1: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštregeta, e. Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš. Ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, ha.
1: Dublje?
2: Pa si, malo dublje.
1: Neću.

Tako naše malo smišno visto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno misto jema svoje brige. Svoje snove, lipe žele, one stvari i svoje kampione.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, kliki li je lipi, Bože, krvavi smo.

0: moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti angio il brzdo ma giovaticu. Rocco, Rocco.
1: Za one koji me prvi put slušaju, red je da se i predstavim, jel? Ja sam Vice, Vice iz malog mista, možda i veloga, a možda iz metropole, ovisi odakle gledate na moj grad. Ako gledate iz Zagreba, onda smo malo misto, bare nas tako gledaju oni gore. Čim kažeš da si iz Splita, odma kažu, a vi dole, kada živimo kraju svita, a mi? Mi imamo nešto što drugi nemaju. Mi imamo pižolot. Nemojte sad misliti da je to neka sprava ili alat. Pižolot je ozbiljna stvar. To je onih posebnih 20 minuta iza ručka kad se čovjek izvali na kauč, zatvori oči i prepusti životu da malo pričeka. A kralj pižolota bio je Barbajere iz Radunice. Kod njega se znalo. U podne marenda, posli marende kava i onda pižolot. To nije običan san. To je bila posebnost. U 2:55 već se spuštaju škure. U 2 točno čuješ kako govori. Nemoj da me niko zove ako nije gorilo. A i da je gorilo, prvo bi provirija kroz ponistru. Jednom je poštar zvonija. Ništa. Zvonija drugi put. Ništa. Treći put Barbajere otvara ponistru, raščupane kose. Šta je? Imate preporučeno pismo. Je li može sutra? Ne može. Barbajere uzdahne. A dobro, ali si mi prikinija pižolot. Sad ćeš odgovarat ako bude nervozan do večeri. Jedan put je njegov unuk odlučio usisat stan baš u vrijeme pižolota. Usisa pola dnevnog boravka, a Barbajere samo proviri sobe. Ugasi usisivač iz zida. Pogleda maloga i kaže: sine, prašine ovdje i od drugog svjetskog rata. Mogla je pričekat još pol ure i vrati se spavat. Najgore je bilo kad bi ga neko nazva na mobitelom. Prvo zvoni, pa drugi put, pa treći. Barbajere se javi. Jel ko umra? Nije. Jel kome gori kuća? Ne gori. Šta me onda budiš usred pižolota? Klik. Gotov razgovor. Jednom su mu rekli, doktori preporučuju kratki popodnevni odmor. Barbajere se nasmija. Ajde, Bogu hvala, 50 godina mi žena govori da sam lin, a sad ispada da sam cijeli život bija ispred medicine. To je bija Split. Niko nije žurija, znalo se kad se radi, znalo se kad se jede i, što je najvažnije, znalo se kada je vrijeme za pižolot. Danas ljudi ručaju uz mobitel, odmaraju uz televiziju, skrolaju, a kad legnu ne spavaju. Nekako mi se čini da smo izgubili ono najvrednije. Pol ure mira, pol ure tišine, pol ure u kojoj se ništa ne mora. Kad danas prođem Radunicom u gluho popodne, Više ne čujem škure kako se zatvaraju ka nekad. Ali kad sunce upeče, kad se ulice isprazne i kad se čuje samo cvrčak, uvijek se sitim Barbajere i njegove najveće životne mudrosti. Ajde, dite, sve će to čekat. Prvo jedan pošteni pižolot. I znate šta? Mislim da je bija u pravu.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

volim, to je sve što mogu. Plovim po našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru. Volim, čekaju.

nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

Božja pravda, da presudi kazni svakog onog gada, željnog rata i žednog krvi. Al ko je bez grijeha, nek baci kamen prvi, ironično

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.